je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Moj kolega iz režije Mario Ilinčić je spreman. Ja sam Mihaela Perajca. Ostanite uz Radio Split.

Možda pola Dalmacije spava, ma može biti ne znam koliko rano, ali već je nastala gužva na najpopularnijoj prometnici kod nas. Kolona vozila je već iz smjera pod strane prema Stobreću, pa da pripremite živce već sad na taj scenarij. Ostale lokalne ceste uredne, kažem vam, pod strana je ipak naš unikat. Danas je i zadnji dan radova u Sinju, zadnji dan da je prekinut promet u Splitskoj ulici kod križanja s ulicom Miljenka Buljana. Napokon će evo i Sinjani doći na svoje. Čestitam svima. Što se tiče Jadranske magistrale između Splita i Omiša, u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjen se uz semafore zbog radova, pa tamo većinu dana i dođe do gužvanja. Tu je naš WhatsApp za sve vaše dojave 091-634-8974. Sretan put i ugodan dan, ljudi. Nastavljamo uz Zdravka Čolića i Magazin.

0: Voli me do neba, Željko Bebek.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro ekipa, našli smo novi sat uz Željka Bebeka, mi nećemo dugo prekidati glazbu, nastavljamo uz domaće glasove, ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo, sve do 10 ostanite uz Radio Split, ovo je Nebo Zorice Kondžije.

0: Preko je u minutu javila nam se slušateljica koja treba našu pomoć.
1: Dobar dan, mogu li vas zamoliti da pustite kroz eter zamolbu ako je netko našao ili vidi papiljicu u ulici Ruđera Boškovića, odletila je prije jedno uru i po sa balkona, pa evo ako može poslati znači, informaciju na broj mobitela 091-539-1790. Bila bi jako zahvalna. Hvala vam lijepa.
0: Naravno da možemo, uvijek uskačemo tu kad vam treba naša pomoć. Znači, nestala je papiga u ulici Ruđera Boškovića. Ukoliko je ugledate, možete se javiti nama na Radio Splitu pa ćemo vas spojiti sa slušateljicom. WhatsApp 091 634 8974 ili telefon 5393 00.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.

0: tu svi skupa, smo na okupu.
1: Na Valu Radio Splita. Siniša, dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Zdravi, veseli bili, evo.
3: Prvo se locirajte, di ste po ovom vremenu?
2: Na dnu Marmonta, evo, uvadja sam Bokun Lada. Evo, taman nekako gledam hoću li na ovaj, jedno od auta baci dva jaja, pofrigati, ne moram to.
1: Još te danas traje gradele možda doma, nećete?
2: Pa, s obzirom da je to tema, onda smo se tako nekako počeli od te haube i te vrućine koja nije baš prigodna tema s obzirom kako je vrijeme, ali evo, možda ima i koji komin zatvoreni, pa neko se malo lađa, ono, pa ajde, možda uspije ispeći gradele, ali baš je vruće, to je strašno, pa eto, ali te gradele su uvijek aktualna tema, tako da to nema smisla.
1: Kažu, srdele se peku na loziju, ko zna to ispeću, lozije kratko gori, kratko drži žar. Stručnjaci to rade dobro, evo, a takvih je stručnjaka sve manje, čini mi se.
2: Pa, više sad, ajmo ću ja pričat o tradicijskih nekakvim, evo, više i običajima i tradiciji, nego tu ovome nekakvome, nazovimo, znanju. Jer lozije je vrhunsko, da ispeć, naravno, svu malu ribu, recimo, i girice su se pekle na tome, i te srdele, koje su bile naravno veće nego sada. I sva ta mala riba, pa i sarumbi se zna ispeći na tome. Zašto? Zato što ima ogromnu kaloričnost u tome momentu i kratko traje. Znači, nema neke štete, jer drva u prošlosti, a i dan danas, nisu bila nešto što je što se moglo naći baš tu gdje, ono, naći tamo, nego doslovno ako imaš i paletu, zapali paletu, bilo što, da se ne troše drva koja su bila za ogrjev, jel, naravno. Tako da ta sama srdela koja je bila na lozovini ima više utjecaja, ta lozovina.
3: Znanja...
2: I same uštede, a i naravno kaloričnosti toga drveta, brzine izgaranja.
3: Znam ja jednoga koji živi u Skandinaviji, pa svako lito kad ide gore, onda uzme jednu bivu od česmine, jer se gore gradela je na uglje, na garbun, i onda da mu malo zamiriše za česminu, isto kažu da je drvo koje onako...
2: Znači, česmina je, recimo, ako recimo naložite česminu na večer u 8-9 sati, naložite i sad ispečete nešto na njoj, i eventualno je pustite, nećete je polit vodom, nego je pustite, nego ovako uvati malo luga po sebi, pa pospete luga. Sutra ujutro u 6 sati vi ne možete to opet jer to je vruće, još i dalje ima žera.
3: Mm-hmm.
2: Znači, doslovno 9 sati ona dura ako je stavite recimo pod lug. Koliko je to drvo koje znači baš dobro za takve stvari? Česmina je u biti vrsta hrasta.
3: Rasta, da.
1: Siniša, koja je prema vašem mišljenju najbolja riba na gradele?
2: Pa...
1: Koja je vama najdraža?
2: Pa ja bi se vratio na tu srdelu, jer je baš i hraniteljica, i dostupna svima, i sama po sebi ima raznovrsni nekakvi, nazovimo, od savure, možete raditi, čak i brujet rade od ičuna, pa i od srdele i tako dalje. Ali, znači, gradele i srdela nekako se ljube, pogotovo za ovu Dalmaciju. Evo, kažem vam, vi sami znate da sam nešto prošao iz svijeta, pogotovo u ovome Europe, koliko Portugalci i koliko Španjolci ne da cijene tu srdelu. Govori jedna činjenica da vi kad dođete u Portugal, imate recimo one vade filete od srdele, pa tako recimo nekako bate na te ploče, dođe prilike isto koji filet kijemi. Znači filet srdele dođe prilike, možda par eura bude jeftinije, neki 20-25 eura dođe filet srdele, a neki 30-30 eura dođe filet kijemi.
3: Portugal je specifičan, po tome srdele je njihov zaštitni znak, suveniri su u obliku srdele, tako da oni stvarno...
2: To je dobro. Oni su to dobro odradili što se tiče ove marketinške strane, jer evo, već sam to govorio, znači nema veće zemlje šta Hrvati koliko se ulovi srdele u nas u odnosu na tu Europsku uniju. Znači, mi ulovimo 51% srdele koliko je u Europsku uniju.
1: Siniša, taj podatak je zapanjujući, uznemirujući, ali vratimo se samo kratko. Znam da će slušatelji... bit će im drago kad to čuju, kažu ponavljanje majka, čega majka, mudrosti, jel?
3: Znanje.
2: Zaborava. Htio sam reći da

0: koliko oni cijene tu srdele, oni nemaju toliko. Oni su napravili brend. Vi imate u Portugalu da u Portugalu možete kupiti u dućanu, dućan otprilike 100 kvadrata, samo konzerve srdele prodaju. 100 kvadrata.
1: Dobro, mogu se ja iz Portugala samo kratko u mom razgovoru vratiti na gradele. Vječno je pitanje, znači nauljena gradela, vruća gradela, hladna gradela, čista riba, suha riba, ajmo neke skuše ispeći sad u našem programu, evo kako bi vi to sad savjetovali
0: suha
1: ljudima?
0: Suha riba, nauljena gradela, ništa dalje. Znači suha riba, nauljene gradele.
2: I puno pacijence.
0: Naravno. Jednostavna je stvar, znači pokušajte kad frigate ubaciti malo vode, ulje, šta dobijete, dobijete kemijsku reakciju kojom sve prska oko se. Ista se stvar događa i na gradelama, samo u drugom obliku, znači vi kožu, kako se događa, ako ne osušite ribe, riba će biti mokra i, ajmo reći, od vode mokra, od nekakve tekućine. Kada dođe na nauljena gradela, dobijate kemijsku reakciju i riba se lipi, koža se zalipi i imate problem.
2: Znači samo suva riba, to je tajna uspjeha.
0: Suha riba, znači ne radi se o suho ribi, nego ne smije biti voda na njoj, ne smije biti mokra, ne smije doći do te kemijske reakcije da se ulje i sama znači voda na toj ribi koja je eventualno pustila u frižideru ili tako dalje. Dok je bila poleđena, dođe do te kemijske reakcije, ništa drugo.
1: Kažu Siniša, brzi ste pa da vam upadam u riječ, ali i mi nismo spori pa onda odmah unaprijed se ispričavam. Kažu riba pliva tri puta, tako, u moru, u ulju, pa onda u vinu, ili šta već.
0: Tako je, znači more, ulje i na kraju u bevandi ili vinu, ko šta voli.
2: Hvala vam svi. Recite.
0: Možemo, tema gradela, nismo dotakli jedan detalj, a to je, ja sam samo kazat koliko su te gradele postale na kraju krajeva i popularne, i tako da su neke ribe poput mola, poput raže, evo ja odmah dajem ideje ljudima koji nisu to nikad probali, pokušajte baciti ražu na gradele, pokušajte baciti mola na gradele, ali s tim da ga ne bacate na meso nego na kožu. Znači, eventualno mol od 4-5 kila ili 3-4 kila kad dođe tako pa ga narizat, ali narizat tako da se baci na kožu i onda se znači puno bolje očuva. Imate more ribe koje recimo naši stari, koji eto govorimo da su bili pametni kao što jesu i dosta se toga prema njima i posložilo, ima dosta toga koje smo mi sami izmislili, evo recimo kada rješavamo, ponavljam, mol, raža, ne znam, evo sami ne može pasna.
1: Trlje je teško ispešno radilo, jako teško.
0: Pa da, ali kažem vam, znači kod takvih stvari ta kombinacija suho i uljave gradele ne može paliti. Ne može. I naravno još jedan detalj koji volim kazati. Ne treba ribu prčkat 20 puta okrićati. Samo jednom do dva puta se riba okriće. Jer dosta ovih puno znaju pa okrenu ribu jedno 30 puta na gradelama, pa mislim, znači to je samo...
2: I onda grintaju kako je teško gradelavati. Hvala vam puno, znam da ste se Branko i vi dogovorili nešto za idući tjedan, bilo je zanimljivo, ali sam zaboravila, dakle, prevruće mi je. A i vi se šta prije sklonite negdje na sigurno.
0: imamo temu i tema će biti interesantna, pa eto, pozivam
1: se. Puno vam hvala, čujemo se opet u isto vrijeme na istom mjestu za 7 dana. Lijep pozdrav.
3: Dobro ste izabrali. S vama su Karmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.

0: Pa da,
1: to postoji. Vjerojatno je jedan od razloga, jel? Ali ovaj, kad je nevrime, više brodova izbacuje se na kopno, više, manje je sudara, a više ovih drugih nesreća, raširenija su. A kaže, dnevnik traje 45 minuta, treba se nečim popuniti.
2: Gospodine Višiću, vi želite glavni ravnatelj HRT-a, ne znam, iz ovih odgovora čini mi se da ide za tim.
0: Gospodine Višiću, vi imate neke kritike na vas možda?
2: O tom.
1: Ne, HRT, vaš traje manje dnevnik.
2: Dobro, imam pitanje vezano za vas. Dakle, nisu samo brodovi na moru. Mi možemo govoriti o komercijalnoj djelatnosti, osim čartera i tih čuda, brzih prevoznika, glisera, svačeg nečeg, pričamo i o skuterima, pričamo o najmovima ljudima koji možda imaju, možda nemaju položene one papire za rukovatelja čamcom. Je li ta edukacija uopće dovoljna i koliko sve to skupa prolazi ispod radara po vašim spoznajima?
1: Ja mislim da ta edukacija zatvara ono pravno da ste vi upoznati s time. I manje više sve edukacije se svode na to. Neće vas niko ispitati je li vi znate ili pristajete, ne pristajete. Vi ste upoznati sa svojim problemima, sa svojim pravima. Barem biste trebali biti upoznati kad tako nešto polažete. A sad, da li ćete vi koji sat provesti na moru? Nije brod ono di se iskustvo dobije satima, nego je to čisto. Mislim da oni unutarnji strah i strah, možda sam pretjeran reći, ali ono poštivanje drugih i imat samo kontrolu da je osnovna stvar. A sve druge stvari dolaze godinama iskustva.
0: Ja imam jedno pitanje. Šta je s ovim modernim tehnologijama? Evo, tu navodi se AIS. Šta je to AIS?
1: AIS je uređaj koji povezuje automatski indikacijski sustav, ovako nekako se zove, koji u svakom trenutku daje vašu poziciju, brzinu i po tome
0: znači,
1: se
0: može... Brodovi se vide, mada se ne gledaju.
1: Brodovi između sebe da se ne gledaju, oni se na ekranu vide ili VTS ih evidentira, prati, jel? Tako da, što se tehnologije tiče, to ide napred, to da. Međutim, ima problem sa ovim prekršajima što ih je malo prije spomenuo. Tu recimo tehnologija mislim da ima prostora učiniti, da se nešto učine. Trenutno službenih brodova koji mogu kontrolirati sigurnost na moru i da li se ljudi drže pravila, da li glisiraju unutar 300 metara i sve ovo ostalo, jel? Malo ih je.
2: Može on, kako ste rekli, ljubazno se...
1: Kad su oni raspoređeni okolo, puno više prostora je slobno.
0: Međutim, to se sad otvara prostor za dronove, to je nešto što bi
1: recimo... Eto, upravo to sam ti ja reći. Međutim, ne bi bilo zgodno imati auta sa dronovima koji onda to, ali onda treba kompletnu i zakonsku regulativu riješiti.
2: Ali prije ste me ljubazno prozvali sa on, pa ću vam, on će vam sad postaviti jedno kratko pitanje, znam da će vam teško pasti. Kad govorimo o kulturi mora, možemo zapravo i pričati to na taj način u tom opisnom pojmu.
1: Samo koliko, na taj način možemo pričati.
2: Koliko je važno zapravo sportska nautika kod mladih i ono što rade jedriličarski klubovi u prvom planu, pa i pomorske škole, pomorske fakultete, to je zapravo nešto što može pomoći da manje pričamo o ovome o čemu pričamo danas kad je more i problemi na moru u pitanju.
1: A pazite, dite koje ima u jednoj ruci timuna, u drugoj škotu i samo upravlja brodom, one i tekako svjesno sa svakim valom di je i šta je. Meni je često sam spominjao jedan primjer, na jedna regata, dica su tek u Optimista počela jedriti, između dvije regate uzeli su sendvič i jedu, jel? U međuvremenu, tek su počeli jedu. U međuvremenu toliko je zapuvalo da je jedan pošto po to ti ja doći do trenera, kad je došao do trenera, bacija mu je kesu najlonsku u gumenjak. I pita ja trenera, bija sam tu gumenjaku, ja kajem, šta mu je, utopit će se. Kaže, on zna, i on zna da će se priveniti, ne bi ti ja da kesa ostane u moru.
2: Dobro.
1: Eto, to je već nešto, to je taj neki početak. Svijest. To je početak te neke svijesti i sigurno svi ovi koji se bave time, oni imaju konkretne slučajeve s kojima su se nalazili.
2: I rade na terenu, to je najvažnije zapravo.
1: Tako je.
0: Ali dobro, evo samo za kraj možda reći kako je ova tragedija koja se dogodila tim nesretnim splitskim vratima vratila u fokus sigurnost na moru, ponašanje na moru i nažalost trebala su biti izgubljena 4 života, međutim uvijek nakon tragedije se nešto promijeni nabolje ili možda griješim.
1: Pa vjerojatno nešto se pokušava promijeniti, ali ja ne znam koliko ćemo za 10 dana uopće pričati o tome.

Evo, dobijamo i od prijatelja, od kolega, jasno, pa rekao bih tako, malo loša videa, drhtava svakakva, u kojem se vidi da zaista pada kiša, da je došlo do itekako jakog, evo to je ovdje upravo sada. Dakle, imamo uistinu nevrijeme iznad Splita u ovim trenucima, ali vjetar nije previše jak i krupa je sporadično, ne previše jaka. Čuli smo malo prije Mertojak, da, Firule, da, bilo je nešto krupe, ali ne puno. Ali ono što je puno važnije u ovim trenucima, jer kiša će brzo proći prema svemu sudeći, imamo požar na Čiovu, pa ćemo pratiti tu situaciju što se događa i tamo. 18 sati i 25 minuta prema prognostičkim kartama, prema radarima, ovo bi trebalo biti, recimo tako, gotovo, barem iznad Splita, kada o Splitu govorimo, za nekakvih 10 minuta.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: E sad ćemo nešto reći o čudnim česticama, naime to su čestice neutrino. Neutrino je jedna subatomska čestica iz takozvane obitelji leptona. To je čestica bez električnog naboja, iznimno male mase. I ona je ono, rekli bi da je gotovo potpuno nevidljiva, ima slabe interakcije s materijom, pa često tu česticu neutrino zovu čestica duh. Dakle, masa je ono gotovo nula. Neka novije istraživanja pokazuju da je maksimalna masa manja od 0,8 elektron volti. Dakle, bitno je da je, znači, neutrino električki neutralan. E sada, ima nešto vrlo interesantno. Vrlo je teško napraviti detektore koji tragaju upravo za takvim neutrino česticama. I tako, naravno, znamo da na Antarktici upravo postoji jedan takav Ice Cube, jedan posebno ogroman detektor u ledu, gdje se pokušavaju uhvatiti te neutrino čestice. I svoje vremeno su oni uhvatili jednu neutrino česticu jako visoke energije. Pa je bilo sad pitanje odakle je ta čestica došla. I oni su istraživali mjesto gdje sumnjaju da je s tog mjesta čestica došla i onda su pronašli nešto zapravo vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, radi se o nečem što se već dugo istražuje. Oni su koristili, što se tiče recimo observatori na Zemlji, koristili su teleskop Gemini North koji se nalazi na Mauna Kea, pa su onda koristili čileanski observatori ALMA koji ima sustav od 66 radioteleskopa, pa su onda pokušali dobiti dakle i na području radiospektra i u području elektromagnetskog zračenja koji odgovara vidljivoj svjetlosti, pokušali su dobiti sliku mjesta odakle misle da je stigao taj neutrino jako velike energije, što znači da je rezultat neke posebne eksplozije koja se dogodila. I što su znanstvenici pronašli? Pronašli su jednu galaksiju koja je vrlo zanimljiva, jer ta galaksija ima veliku masu i funkcionira kao gravitacijska leća. I uz tu galaksiju vidimo nekakve žute lukove. A ti žuti lukovi su zapravo deformirane slike galaksije koja je puno, puno dalje. I zapravo sad radi se o tome da galaksija koja je puno dalje, da ona ima jako puno prašine i da na neki način ta prašina zaustavlja to zračenje. Međutim, naravno, kad govorimo o neutrino česticama, one su jako prodorne. I onda, kad se recimo druga vrst zračenja, kao što je recimo submilimetarsko zračenje, infracrveno zračenje, optičko, rengensko, kad se ono ne probije, ali neutrino čestica se uspije probiti. I tako smo, eto, došli do zaključka da se radi o jednoj galaksiji koja je od nas daleko 11 milijardi svjetlosnih godina. Evo, interesantno je vidjeti zapravo tu galaksiju i uokolo nje vidimo taj efekat gravitacijske leće. Biće naravno potrebno još ovakvih istraživanja da se pokaže da li zaista ovakve galaksije koje imaju veliki razvoj zvijezda, nagli razvoj zvijezda, koji ima jako puno prašine koja omogućava da se zvijezde brzo rađaju, da tamo nastaju ovakvi događaji koji mogu uputiti i ovakve čestice neutrino jako, jako velike energije. Jer kad znanstvenici ustanove da su otkrili neutrino jako velike energije, tako velike da se to dogodi ono možda jednom godišnje, onda oni naravno jako ih zanima da vide odakle je došla ta čestica. I sad naravno mi ne možemo ništa pouzdano reći, bit će potrebno još ovakvih sličnih istraživanja da bi vidjeli da li zaista ta, u ranom svemiru prije recimo 10 milijardi godina, da neke galaksije koje su jako slabo vidljive zbog prašine, da možemo njih povezati s ovim neutrinima visoke energije koji su, znači, na zemlji registrirani. Dakle, još jedno istraživanje koje tek na neki način počinje da otkriva nešto za što još nismo sigurni što ćemo zapravo otkriti. Ali u svakom slučaju da će i svemirski teleskop James Webb pomoći upravo u ovom istraživanju da vidimo da li te udaljene prašnjave galaksije, da li su one upravo takve galaksije gdje se događaju takvi događaji koji su izvori upravo tih neutrina visoke energije, a koje mi primamo. Evo, tako je teško uloviti česticu neutrino, a onda je sad teško naravno i ustanoviti zapravo koji je razlog da je ta čestica neutrina upućena, što se događa u toj dalekoj galaksiji ranog svemira, da je na neki način upravo tamo takva jedna čestica stigla. Ali zapravo, koliko zapravo priče ima oko samo jednog neutrina koji je putovao preko 10 milijardi godina i sad mi nagađamo zapravo koji je razlog koji je zapravo tu česticu neutrina uputio. Koja je to eksplozija, što je to bilo, što je taj neutrino uputilo prema nama i sad je taj neutrino na svu sreću ulovljen. Ali evo, mi onako hvatamo česticu po česticu i pokušavamo uloviti mjesto odakle je ta čestica došla.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milijun takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre.